Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arni Nur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Ini adalah kerana penanaman tembakau memerlukan akses kepada bekalan dan perkhidmatan yang memerlukan kos yang tinggi seperti benih, baja, racun perosak dan jentera. Semua ini kebiasaannya dipinjamkan kepada petani oleh industri tembakau terlebih dahulu dan kos ini akan ditolak daripada pembayaran mereka kepada petani tembakau, iaitu bagi pembelian tembakau dari petani.

Kalau dah hari ini Selasa 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 2 Jun 2026 Masihi. Dikongsikan beberapa info semasa ya, dimaklumkan kepada orang ramai bahawa perkhidmatan kaunter bagi pengambilan kad pengenalan warna kuning dan ungu yang beroperasi pada masa ini di tingkat 3 Ibu Pejabat Jabatan Immigration dan Pendaftaran adalah dipindahkan ke aras bawah ya, bahagian kad pengenalan Ibu Pejabat Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan bermula hari ini Selasa 15 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 2 Jun 2026.

Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaran elektrik dijadualkan di kawasan-kawasan berikut pada hari ini. 2 Jun, iaitu di Simpang 1705 dan sekitar Simpang 1761, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya telah pun bermula pada pukul 9.30 pagi tadi hingga pukul 1.30 tengah hari ini. Sementara itu di daerah Tutong, sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya juga telah pun bermula ya pada 8.30 pagi hingga pukul 11.30 pagi dan 1.30 tengah hari hingga pukul 4.30 petang. Juga melibatkan sebahagian daripada Kampung Lamonin, Kampung Pengkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya. Juga turut menjejaskan ya, di daerah Blight bermula 8.30 pagi hingga pukul 4 petang, iaitu di kawasan Kagosi hingga Melilas termasuk Sun Li KKP Singap, Jalan Singap, Sekolah Rendah Merangking dan kawasan sekitarnya, Sekolah Rendah Bukit Sawat, Merangking Hilir dan Rumah Panjang di Mukim Sukang. Juga di daerah Temburung, 9 pagi hingga 4.30 petang, kerja-kerja penyelenggaran elektrik turut diadakan di daerah tersebut ya, menjejaskan sebahagian daripada Kampung Batang Duri, Kampung Sembiling Baru, Kampung Simbatang, Jalan Selapun, Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya. Juga di Kilang Papan Sungai Bantalan, Menara UN dan juga kawasan sekitarnya. Itulah tadi ada satu makluman berkaitan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang diadakan pada hari ini Selasa 2 Jun 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Perjumpaan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto baru-baru ini di Paris bertujuan mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pertahanan, tenaga, pertanian dan pengangkutan. Perjumpaan diadakan tepat satu tahun selepas lawatan Tuan Macron ke Indonesia. Kedua-dua negara juga membincangkan konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang telah memberi impak besar kepada harga bahan api di banyak negara Asia. Indonesia baru-baru ini telah meningkatkan bajet subsidi bahan apinya bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga minyak global. India mengalu-alukan ketibaan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang membuat lawatan pertamanya ke luar negara sejak menjadi pemimpin. Lawatan dibuat untuk membuat perbincangan dengan fokus kepada keselamatan dan perdagangan. Di New Delhi, Presiden Myanmar dikatakan mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam ucapan, Tuan Modi dilaporkan memberitahu pemimpin Myanmar bahawa India kekal sebagai jiran dan rakan kongsi yang boleh dipercayai serta responden pertama yang tegas pada masa krisis. Tuan Modi juga menegaskan kesediaan India untuk menyokong keamanan dan dialog di Myanmar. Sementara itu, di Myanmar, puluhan maut dalam insiden letupan di kampung Kong Tat. Letupan berlaku di tempat penyimpanan bahan bagi kegunaan perlombongan. Lebih 30 disahkan maut dengan 75 lagi cedera. Filipina merancang untuk membina stok simpanan minyak milik kerajaan bagi memastikan bekalan tenaga sentiasa mencukupi sekiranya berlaku gangguan seperti yang dialami akibat perang di Asia Barat. Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon Guerin berkata, stok simpanan nasional yang dikendalikan kerajaan itu bertujuan menambah sekurang-kurangnya bekalan produk petroleum untuk tempoh 30 hari. Selain itu, ia juga melengkapkan reserve antara 30 hingga 60 hari yang diwajibkan kerajaan ke atas syarikat minyak tempatan. Guerin berkata Manila turut berbesar hati kerana Jepun bersetuju menyokong inisiatif berkenaan menerusi pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan yang diperlukan serta pembangunan kapasiti bagi mewujudkan sistem stok simpanan. Delegasi Hamas dijangka bertemu dengan pengantara di Mesir esok bagi membincangkan langkah mengenai gencatan senjata Gaza yang rapuh. Wilayah Palestin dilaporkan kekal berada dalam cengkaman keganasan harian susulan serangan berterusan rejim Israel. Peralihan ke fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan pelucutan senjata Hamas dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel telah tergendala selama berbulan-bulan. Delegasi Hamas yang dipimpin Ketua Perunding Khalil Al-Haya serta beberapa wakil dari puak Palestin yang lain dijangka tiba di Kaherah bagi rundingan yang diadakan di Bandar El Alamin. Perdana Menteri Habsyah Abiy Ahmad keluar mengundi dalam pilihan raya parlimen dan wilayah yang dijangka memberikan kemenangan mudah kepada Parti Kemakmuran yang memerintah walaupun berlaku kekacauan di sebahagian besar negara itu. Lebih 50 juta orang mendaftar untuk mengundi tetapi tiada pilihan raya diadakan di wilayah Tigray Utara. Tuan Abiy berdepan bantahan di dua wilayah terbesar negara berkenaan yang berkaitan dengan rungutan oleh pelbagai kumpulan etnik mengenai kedakwaan pengasingan dalam sistem persekutuan Habsyah. Pengarah Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji tindak balas Republik Demokratik Kongo terhadap wabak Ebola yang merebak dengan cepat sambil menggesa kepimpinan

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy.
2: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
2: Manakah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
3: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
2: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
3: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
2: Eh, ada yuran juga.